jamaje bi alapa kabi kabi alapa rabi rabi shon shon oriate o wa kembere bi ja ala